se usigitini akungutsi ate yakade num tenqanomiya tekya te hasa uwe sixaye kuchwasata azithi ecawusu okya inkeji itiyo tekewe ikeye tetek erhateta.